Nasimang tanuri sang manigi rangko knaso naman ha ta jol jol nasimang jemia sang manigi rangko knas kanaman gen gi jong nga achika sung aru angni tura.